0: Rudi. Frajer radio, kjer narodno zabavno zveni frajersko.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AM.
1: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
0: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Zastoj tovornjakov je pred karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na bodni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburijo odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. V obrobu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdu jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Dobro jutro, frajeri. Evo, vi ste v družbi vseh treh frajerk in upam, da ste že v pogonu. No, poštari definitivno so. Ne?
12: Dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Teja, koliko je bilo pa to zdaj random? Kakšni, ja. Kje si prišla ob 6 zjutraj na poštarje? Mislim, zihar že delajo. 100%.
11: Ja,
12: ja. Kaj?
11: Ja, zaradi tega, ker pač to je zgodbica še od petka drugač. Ja. In jaz sem imela v mislih enega poštarja, v glavnem... to se zdaj narobe sliš. Ampak ja, prepelat bi mi mogel en paket. In ponovat pride dva poštere, imamo en ful zgodej. In jaz sem rekla, ok, plačat bi mu mogla. In sem spekla banana bread in jaz sem ga imela prštimano, da bom poštarju dala. Sicer to ni navadam. Pa niti ne vem, če bi ga vzel. Ne? Ampak v glavnem majster je prišel popoldne in mu nisem mogla dati tega banana breada. V glavnem ne vem, če
12: tam... Ker te ni bilo doma in pol tudi nisi prevzela paketa in...
11: Tako je. Aha. Sem je pol klical. Ampak v glavnem želim povedati, ne vem, če ta pošta posluša Radio Frajer, sem tukaj, da ti povem, če si moj poštar. Banana bread te čaka, pa ga ni zdobil.
12: No, in vsi poštari, veste, da če pridete do teje, dejte pozvoniti malo več kot dvakrat.

0: informacije.
1: Nesreča na glavni cesti Kočevje Ljubljana. Zastoji so od Lukovice proti Ljubljani, Kneža Tovornjakov pa je pred Karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet med Sneberjem in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj, na Frajerju ste in dragi moji, samo še 6 ponedeljkov nas loči do poletja oziroma do 21. junija.
3: Men se iskreno zdi, da že kar malo diši po poletju, ne? Mm-hmm. Ti dolgi dnevi pa sončno vreme.
4: Ja, dan se daljša, mm-hmm. pa samo še do 21. junija, meni je to kar grozno drugače. No, pa se pa spet začel krajšati.
2: Ampak le, jaz takoj podpišam, da bi bili dnevi čez celo leto tok dolgi. Mm-hmm. Pač ja. Jaz sem tok produktivna, ja. Na primer, med poletjem je ura 7, zunaj je še dan, mm-hmm. sonce, komod greš ja. Na en sprehod, ali ja. Pa pospraviš hišo oziroma stanovanje. Mm-hmm. Ja. Pozim pa...
3: Ja.
2: Ej, presežem, o 5 popoldne, ko pridem domov, imam feeling, da moram se dati takoj v pižamo. Pač to je tako naravni feeling.
3: Ja. Mm-hmm. To.
2: Prav pač, moram.
3: Ja, in meni se zdi, da to tudi res, tako si reka, ta naravni feeling s temo malo zmot. Čeprav pač se mi zdi, da po eni strani, pa ko so ti zimski dnevi, pa prej tema, se pač prej umirimo, malo zadihamo, samo po drugi strani pa zna biti malo moteče. Ne?
4: Ja, pa sej, veš, kaj, tako, ko počiva narava, moramo počivati tudi mi, ja. Med zimo, a ne, tle polet ne bomo nič, tlele pančkala, a ne. No, sigurno pa ne počiva dobra slovenska glasba, kje drge, k na frajerju.
2: Tako je, ne počiva ne poleti, ne po zimi, ne po mladi in ne jeseni. Evo, ansambl Nemir.

0: Ne menjaj postaje.
1: Vidno poslušaj.
0: Frajer Radio.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj.
0: Prometne informacije.
2: Nesreča na glavni cesti Kočevje-Ljubljana. Zastoj so od Lukovice proti Ljubljani, Kneže Tovornjako pa je pred Karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Predmet na vozišču pa ovira promet med Sneberjami in Zadobrovo proti Ljubljani. Večinoma bo sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne in zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature se bodo povzpele do 25.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Hrvaški policisti so v soboto prejeli prijave o 4 truplih, ki so jih opazili v rekah Kolpi in Mrežnici. Gre za trupla neznanih moških, 2 so našli po obvestilu slovenskih policistov, na hrvaški breg Kolpe pa so jo potegnili s pomočjo slovenskih gasilcev. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini, Kristjan Schmidt, odhaja s položaja. Ta naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije. V mestni hiši v Hamburgu je do 25. maja na ogled brezplačna razstava, ki jo sestavljajo redke fotografije in pisma članov The Beatles, ki so nastale, ko so tam bivali. Ta razkrivajo misli članov v obdobju med letoma 1960 in 1962, ki je močno vplivalo na zvok ter videz skupine. Na odrih tamkajšnjih klubov so namreč preživeli izjemno veliko časa.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Frajerski pri-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
7: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Ja, Radio Frajer, ura je nekaj minut čez 7 zjutraj, z vami pa se prebujemo oziroma vam družbo delamo kamorkoli že ste zdaj namenjeni. Lucy, Teja in Ivana.
10: Hey. Hello, hello. Wow, Ivana, kako lep, čudovito vote. Jaz sem še mečkan zapančkala, ne, na tale ponedeljek. Upam pa, da ste vi že zbojeni, mogoče že celo v akciji, ker vas čaka sama dobra slovenska glasba.
11: Ja, tako bomo rekli, imamo to, evo, in tako prav tudi Atomic Harmonic. Slišali bomo pa tudi ansambel Smeh, Frača, najprej pa na Gaivitris za Pleši, zavrti se.

0: informacije.
1: Nesreče na glavni cesti Kočevje Ljubljana. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središče na mestnih obvoznicah. Kneča tovornjako je pred karavankami proti Avstriji ter pred Šentiljem proti Avstriji. Večinoma bo sončno popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo pospele do 25.

0: Novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Državni zbor bo na izredni seji še v drugo obravnavo predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Dopolnila sprejeta na bodni seji skupnega odbora niso bistveno spremenila vsebine, ki razburja odhajajočo koalicijo in del javnosti. Poslanci bodo odločali tudi o podpredsednici državnega zbora. Zunanji ministri Evropske unije bodo na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljali o razmerah na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. S kolegi iz šestih zahodno-balkanskih držav pa na neformalnem zajtrku tudi o odnosih s to regijo. Ob robu zasedanja bosta potekala dialog med Evropsko unijo in Sirijo na visoki ravni in mednarodna konferenca o vračanju ukrajinskih otrok. Toni Vodišek bo začel tekmovati na svetovnem prvenstvu Formule Kite. Prvenstvo bodo sobote, ko bodo regate za medalje, potekalo v morju na Portugalskem.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem, ki ste že na poti v službo ali šolo, faks in vsem, ki ste še doma. Z vami smo vse tri frajerke.
3: Dobro jutro.
4: Ej, dekleti, a imam jaz tako velik ego?
3: Ko?
2: Ja, kakšno je to vprašanje?
3: A hočeš, da sva iskrene, ali?
4: Ja, lej, to sprašujem zato, ker je danes svetovni dan o zavedanju svojega ega, ne?
2: Aha, ja. No, a pa ste kdaj opazil, ne, kak hitro lahko un preprost trenutek se spremeni v nekakšno lestvico rezultatov?
4: Ja.
2: A ne, en kompliment lahko postane pač nek dokaz veličine, ena napaka lahko postane osebna žalitev, ja. Eno nestrinjanje pa kakor neka bitka, ki jo je treba dobiti.
3: No, svetovni dan zavedanja ega ljudi vabi, da se upočasnijo in da tega notranjega ocenjevalca pogledajo z radovednostjo namesto zadrego.
4: No, ta namen ni bil, da bi se nekako znebil tega ega, ne, ali pa se pretvarjali, da je samozavest nekaj slabega, ker to ni. Gre za to, da prepoznamo, kdaj ego človeku pomaga stati pokončno in kdaj tako potiho usmerja odločitve, besede in odnose v neko napačno smer.
2: Ja, in zavedanje ega je res pomembno, predvsem ne v timskem delu.
3: Ja. V službi, med sodelavci, v partnerskem odnosu, med prijatelji ali pa preprosto na blagajni pri trgovki.
4: Ja, točno tako. Je pa res, da naš direktor najbrž ne zna obvladati svojega ega, a lahko to na glas rečem. Ne, lej, veliko ljudi misli, ne, da je močan ego znak neke moči, ampak pogosto je največja moč ravno v tem, da ti ni treba vedno dokazovati, kdo si. Tako da, če imate velik ego, dajte se malo pogledati v gledalo, no. Pa mogoče danes kakšno samo refleksijo narediti. Če vam je pa kdaj kdo rekel, da imate velik ego, potem pa zihar on velik ego. A veš, kaj mislim?
3: Ja, Lucija vas je zdaj čist preč pego postavljala.

0: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča na štajerski avtocesti na izvozu Šentjako proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah. Kneča Tovornjako je pred Karavankami proti Avstriji. Večinoma bo sončno popoldne in zvečer pa bodo v severni Sloveniji nastale plohe in nevihte. Temperature se bodo pospele do 25.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Donald Trump je iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljiv in povedal, da se vojna lahko ponovno vname. Za Iran pa ni sprejemljiv predlog ZDA in grozijo s povračilnimi ukrepi v primeru novih ameriških napadov. Za zdaj uradno niso znane podrobnosti nobenega načrta, znano pa je, da ima Trump doma politične težave zaradi visokih cen bencina. Nogometaši Barcelone se veselijo 29. naslova španskih prvakov. Do novega pokala so prišli na najlepši možen način, saj so lovoriko potrdili na El Clasico na domačem stadionu Camp Nou zmago z 2-0 proti večnemu tekmecu Real Madridu. Hollywoodski pločnik slavni bo dobil novo zvezdo, tokrat so jo namenili Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo dobila 22. maja, organizatori pa so povedali, da je pevka trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.
5: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
6: Jučaj.
5: Več na kovan.si.
7: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: Și Danes. Wow! Big Bang!
1: Gasilska veselica, PGD Temenica, prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Tako je, na Frajeri ste in mi vam želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: In upamo, da ste že dobro zaštartali.
4: Tako je, tale ponedeljek, 11. maj je danes in jaz ne moram verjeti, da smo že skoraj na polovici maja in kmalo prihaja junij.
3: Ja, res je in prihajajo pa tudi sami luškani komadi zdajle na vaše zvočnike. Najprej bomo slišali Gadi Martini, ansambel Saša Avsenika pod Boročki pred Četorčki in na koncu še Don Juan in Rdeča roža.
4: Uživajte.

0: informacije.
1: Zastoj so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, okvarjeno vozilo pa ovira promet med Rebrnicami in Nanosom proti Razdrtemu. V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature se bodo gibale od 17 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja akcijo Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Voznike opozarjajo na previdnost pri zavijanju in odpiranju vrat avtomobila, kolesarjem pa svetujejo vidnost, uporabo smernih znakov ter izogibanje telefonu in slušalkam med vožnjo. Posebej poudarjajo pomen zaščitne čelade, saj zmanjšuje tveganje hudih poškodb glave. Lani se je varnost kolesarjev sicer poslabšala, zgodilo se je skoraj 1400 nesreč, umrlo pa je 8 kolesarjev. Donald Trump se bo na povabilo kitajskega predsednika od srede do petka mudil na državnem obisku na Kitajskem. To bo prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem po letu 2017. Razpravljala bosta o trgovini in dogajanju v Iranu. Washington Wizards, ki so imeli najslabše razmerje zmag in porazov v rednem delu te sezone v ligi NBA, so na loteriji dobili pravico do prvega izbora na letošnjem naboru, ki bo 23. in 24. junija.

0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro vsem skupaj, zdaj pa že ptički čivkajo, kje se vidimo to nedeljo, a ne?
2: Ja, sigurno, ampak ne samo ptički, ampak to vejo že vsi, ki so kdaj prižgali frajerja.
3: No, če pa ste med tistimi, ki še vedno ne veste, o čem zele frajerke govorimo, dej da vam damo enih par namigov.
1: Ajde, Ivana, povej.
3: Uh-huh. 17. maj, Vista Park Velenje in podiranje svetovnega rekorda in glasba, ki se bo slišala daleč naokoli.
2: Še zmeraj se pa zbirajo prijave na vistarekord.si, tako da vsi harmonikaši in harmonikašice, zdaj je vaša šansa, da ste del zgodovine.
1: Za vse tiste, ki pa ne igramo harmonike, ne, pa bo čez nam poskrbljeno tudi za pestro dogajanje, torej ansambl Stil, Čuki, Alpski kvintet, Gadi, poskočni muzikanti in potepini bodo skrbeli, da se bomo vsi skupaj vrteli.
3: Res je, na lokaciji bomo pa tudi frajerke z našim frajerskim vozilom in z nekaj nagradami, tako da se kar ostavite pri nas, ker tole bo res lušno.
2: No, če pa boste v Velenju že v soboto zvečer, pa se lahko glasite tudi na najbolj frajerskem pri-party v Wonder Beach baru.
1: Tako je, in zabavali tam nas bodo potepini in jaz verjamem, da ga bo na Velenjskem jezeru žgal, tako kot v nedeljo in v soboto.
3: Se vidimo.

0: informacije.
1: Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah. V zahodnih in deloma v osrednjih krajih bo večinoma oblačno s plohami in nevihtami. Sredi dneva in popoldne se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Jugozahodnik se bo okrepil, temperature se bodo gibale od 17 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil Hanta virus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. V katoliških cerkvah na Slovenskem se pojavljajo razprave o mozaikih Marka Rupnika, ki je obtožen spolnih, fizičnih in duhovnih zlorab. Medtem ko so v nekaterih tujih svetiščih njegove mozaike že zakrili ali odstranili, slovenski škofje in župniki večinoma menijo, da je treba umetniška dela ločiti od avtorjevih dejanj. O morebitni odstranitvi odločajo posamezne župnije in škofije, za zdaj pa v Sloveniji večjih pobud za zakritje mozaikov ni. Razprava ostaja občutljiva predvsem zaradi spoštovanja do žrtev zlorab, poroča N1. Sedemkratni svetovni prvak v razredu MotoGP Mark Marquez, ki je v soboto na sprinterski dirki padel in si zlomil kost v stopalu, je bil operiran na kliniki v Madridu. Marquez čaka okrevanje, tako da bo izpustil dirko za veliko nagrado Katalonije.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
4: Frajerski priparti v soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dopoldan bi se lahko reklo, ne? Urca je nekaj minut čez deveto, tako da ni več jutro. In frajerke, upamo, da ste lepo, da so kavice že prijele. In,
2: dober dopoldan, radio.
3: V glavnem, kukorkoli, ne glede na to, ali ste vstali zdele 4 ure nazaj, ali pa če še spite. V glavnem, želimo, da vam tale ponedeljek čim lepš mine in da se imate luštena, ne?
2: No, zato pa bo poskrbela dobra slovenska glasba. Prihajajo Foxneri, Das Auto, za njimi še Poskočni Jasmina, Muri in retro band.
3: Ja?
2: Cik, cak. Meni se tudi pozna, da je ponedeljek, dragi moji, ampak nič hudega, bomo zdržali.
4: Veš kva? Sem delo

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dober dan na Radio Frajer ste in dekleti, jaz ne vem, če ste slišali, ampak kmalu bomo spet šli v lockdown.
2: Kaj?
3: Čaki, kaj?
1: Ne vem, vidim, da niste zasledili, ampak z ladje, ki je na poti proti Kanarskim otokom, so na, to je bila križarka, ne, so na Nizozemsko pripeljali 3 domnevno okužene z hantavirusom.
2: Kaj pa spet to?
1: Ja, to je nek nov virus, ki jih prenašajo predvsem glodavci, ne, prizadane srce in pljuča, kar povzroča težave z dihanjem in pa srcem. Doslej so umrli 3 potniki, ki so bili na ladji, 4. Je na intenzivni negi v Južni Afriki, še 3 pa so v sredo evakuirali z ladje. No, pred tem so okužbo potrdili še pri moškemu v Švici, torej je že v Evropi, ne, drage dame in gospodje, ki je ladjo zapustil med potovanjem.
3: Prav vedela sem, da so te križarke po eni strani neka čudna stvar.
2: Pa veš kaj, jaz iskreno zdaj res ne rabim še ene epidemije, ker pač ena je bila dosti.
1: Mislim, lej, sej svet še ni v paniki, ne, načeloma imajo še vse pod kontrolo. Je pa zanimivo, da je tok enih ljudi na tej ladji, ne, pa nihče nič ne objav na družabna omrežja. Naprimer, lej, predstavljate si zdaj, jaz, če bi bila na ladji, ne, jaz bi zagotovo vsak dan dala vsaj eno poročilo na Instagram, na TikTok, en video. Pač, kaj sploh delajo na tej križarki? Stari, kaj delaš, če si v neki izolaciji, na eni ladji, v sobi, kaj je 4x4? Kaj delaš?
2: Kriza.
3: Mislim, Lucija, jaz si predstavljam, kakšen story time bi ti naredila.
2: Kakšen? Veš, kaj jaz prav mislim, da mediji ne pravil nič dela. To oni bi sem povzemali tvoje vloge, pa sem pa kaj kakšnega v prispevek dal, pa bi bilo.
1: Pa še glavni naslov bi bil influencerka, radijska voditeljica obstala na križarki.
2: Ali se bo vodenje oddaje odvijalo z ladje?
3: Joj, v glavnem, hvala Bogu, da nismo mi na tej ladji.
1: Ja, pa dajmo biti pozitivni, ne, da ta ladja oziroma ta virus nikoli ne pride do nas.

0: Hai tigre, delo, laže od rok.
1: Fraja, radio je s tabo.
2: Ponovno so tukaj. Levi odprti vrat, AJM.
3: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
4: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoj so na gorenjski avtocesti pred Kranjem vzhod proti Ljubljani. Oblačno s plohami in nevihtami bo večinoma v zahodnih in deloma v osrednjih krajih. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature se bodo povzpele do 23.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja akcijo Mikromobilnost za večjo varnost kolesarjev. Voznike opozarjajo na previdnost pri zavijanju in odpiranju vrat avtomobila, kolesarjem pa svetujejo vidnost, uporabo smernih znakov ter izogibanje telefonu in slušalkam med vožnjo. Posebej poudarjajo pomen zaščitne ščelade, saj zmanjšuje tveganje hudih poškodb glave. Lani se je varnost kolesarjev sicer poslabšala, zgodilo se skoraj 1400 nesreč, umrlo pa je 8 kolesarjev. Eden od 17 ameriških državljanov, ki so jih evakuirali z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus, je bil blago pozitiven na testu za virus. Še en ameriški potnik medtem kaže blage simptome, te je razvil tudi eden izmed francoskih potnikov. Večkrat obsojeno iransko Nobelovo nagrajenko za mir in borko za človekove pravice Mohammadi so premestili v bolnišnico v iranski prestolnici Teheran. Predtem je več kot teden dni preživela na intenzivni negi, potem ko se je zgrudila v zaporniški celici.
6: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
6: Frajerski pri-party. V soboto 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
8: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: Prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan na Radio Frajer ste in ne, punce, smo danes tako vesele.
3: Ja, ja.
2: Ker so nam končno prišli popraviti klimo.
3: Oh, ja, in lahko rečemo, da nismo vesele sem zaradi tega, ampak tlele po naših pisarnah hodijo mladi fantje po tehle, kva so že po lujtrah, in tako da je ženski del je kar navdušen, vidim tamle, niso bile še nikoli tako dolgo pri tistih
2: pozbavljih. Je pa res, da je v našem studiju res ekstremno vroče. Nimamo oken. In enkrat vam naredimo en tur na Radio Frajer Instagramu, da vidite, kako to sploh zgleda, kakšen je naš studio. No, do takrat pa nas čaka sama dobra slovenska glasba.
3: Ja, in zdaj le prihaja na vaše zvočnike. Boštjan Konečnik, Luba Ljubica, ansambl Petra Finka, Morska pravljica in zdaj le najprej Fehtari in Podeželje.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj. Frajer radio. Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj. Prometne informacije.
1: Nesreča je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Zastoji so med Uncem in Postojno ter na dolenski avtocesti med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu. Oblačno s plohami in nevihtami bo večinoma v zahodnih in deloma v osrednjih krajih. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončna obdobja. Temperature se bodo povzpele do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Sloveniji naj bi zabeležili prvo smrt zaradi malarije. Na infekcijski kliniki UKC Ljubljana so v začetku letošnjega leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij. Slovenske novice poročajo, da je zaradi zapletov ena od teh oseb umrla. Na grajskem hribu v Celju je zjutraj izbruhnil požar, ki se širi proti Kurji vasi. Gori podrast pod visokonapetostnim daljnovodom, trenutno na površini približno 8000 kvadratnih metrov. Na terenu je 60 gasilcev in air traktor za gašenje. Na križarki po Karibih je izbruhnila nora viroza, zaradi katere je zbolelo precej potnikov in članov posadke. Oboleli so imeli predvsem bruhanje in drisko, zato so jih izolirali ter na ladji uvedli stroge higienske ukrepe. Ledeni možje bodo ta teden prinesli občutno ohladitev in deževno vreme. Jutri bo Slovenijo zajela hladna fronta z močnim severnim vetrom, plohami in nevihtami, temperature pa bodo padle tudi do 15 stopinj Celzija. V sredo bo ponekod mogoča tudi slana. Tudi v četrtek se bodo proti večeru na zahodu znova pojavile padavine.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
4: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Noben šiht ni predolg.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Predmeti na vozišču ovirajo promet na Vipavski hitri cesti med Rebrnicami in Barnico proti Italiji ter na Štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru previdno. Na Primorski avtocesti je zastoj med Logacem in Postojno zamude 45 minut, zastoj še na Dolenjski avtocesti relacija Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani, pa tudi na regionalni cesti Ravbar-Komanda Postojna pred Postojno. Zastoj tovornjakov je pred Karavankami proti Avstriji, na širšem območju nanosa pa je gosta megla v pasovih, vozite previdno. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo še od 15 do 23.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na grajskem hribu v bližini Celjskega gradu divja požar, gori na nedostopnem terenu pod dvema daljnovodoma. Zaradi gašenja sta izklopljena, zato je kar nekaj občanov brez elektrike. Pri gašenju gasilcem pomagata tudi dve letali Air Tractor.
5: Glede na zadnje podatke, mislim, da bo v roku kakaj pol ure, lahko bi temu rekli, lokaliziran, pod nadzorom je pa vsekakor. Ni verjetnosti zdaj v tem primeru, da bi prišlo do objektov.
4: Pravi poveljnik poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko, bližnjim prebivalcem svetujejo naj zaprejo okna, prav tako pristojni računajo, da bo gasilcem požar pomagala pogasiti vremenska fronta. Ponekod na zahodu ter v srednjem delu države se namreč že pojavljajo plohe in nevihte, pravo spremembo vremena pa lahko pričakujemo jutri.
6: Močna ohladitev s meja sneženja do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije, v sredo zjutraj možna, ponekod lahko zjutraj slana.
4: Tako Andrej Velka, vrh z Agencije za okolje. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala na Švedskem, osvojili zgodovinski uspeh, obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali dijaki Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi, ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: V soboto 16. maja vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
8: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
3: Jeram CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več.
7: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambl Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambl Banovšek.
0: Noben šiht ni predolg.

0: situacije.
1: Zaradi nesreče je na cesti Celje Krško pri Šmarčni popolna zapora. Na primorski avtocesti je pred Senožečami proti Kopru spolsko vozišče, promet je tam oviran. Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Bičem in Medvedjekom proti Novemu mestu, tam je zaprt vozni pas. Na podravski avtocesti pa med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru prav tako je zaprt vozni pas. Okvarjeno vozilo še na gorenjski avtocesti pred pod taborom proti Avstriji ter na primorski avtocesti med razcepom Gaberk in počivališčem Risnik proti Kopru. Na vipavski hitri cesti pa je predmet na vozišču, ki ovira promet med Rebrnicami in Barnico proti Italiji. Zastoji so na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih je zastoj tovornjakov, na dolenjski avtocesti je zastoj na relaciji Šmarje-Sap-Malence proti Ljubljani, promet je upočasnjen tudi na relacijah Ravbar-Komanda-Postojna pred Postojno, Lesce Bled na Bledo v obe smeri, Trpjava Gorica-Škoflica-Laurica. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodni veter, dnevne temperature bodo še od 15 do 23.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ogenj, ki je zajel nedostopen teren na grajskem hribu v bližini Celjskega gradu, ne ogroža objektov, zaterjujejo pristojni. Požar je pod nadzorom, ni pa še pogašen. Pri gašenju gasilcem pomagata tudi dve letali Air Tractor. V Sloveniji je zaradi malarije umrla oseba, ki se je okužila med potovanjem po Afriki, so potrdili na NIJZ. Gre za prvi tak primer pri nas. Na ljubljanski infekcijski kliniki so sicer v začetku leta zaznali nenavaden porast primerov malarije, predvsem pri osebah, ki so se vrnile iz tropskih in subtropskih območij. Slovenski potni listi se bodo predvidoma s 1. junijem občutno podražili. 10-letni potni list bo po novem stal skoraj 60 evrov. Po gorenjski avtocesti je motorist v soboto divjal z več kot 230 km na uro. Najvišjo dovoljeno hitrost je tako prekoračil za 123 km na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. 28 kolesarjev iz 7 držav pa je danes v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije ali DOS bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km.
2: Posebnost našega projekta je ta, da ne samo da kolesarimo, ampak da kjerkoli se ustavimo, podarimo vsaj eno kolo otroku iz socialno ogrožene družine iz tistega okolja.
1: Tako organizator Dami Zupi.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: ножи гледат, като имам звилица.
1: Поновно са тукай. Дневи отпърти врат, АМ.
2: До минус 35% на целотен PVC програм Окен ин врат. Модерна, търпежна и енергетско учинковита избира за ваш дом.
1: 15 и 16 мая у всех салонах АМ. Чака вас туди дарило. Веч на АМ.си.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Domžalam. Nesreča tudi na gorenjski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas pred izvozom Jesenice zahod proti Karavankam. Okvara tovornjaka je na primorski avtocesti. Zaprt je počasni pas med Vrhniko in Logacem proti Kopru. Predmeti na vozišču pa ovirajo promet na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in počivališče Mesenice proti Avstriji. Previdno, zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Uncem ter mimo Postojne proti Kopru, na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Na gorenjski avtocesti je nastal zastoj zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, zastoj tovornjakov pa pred Karavankami proti Avstriji. Popodne bo v zahodnih in deloma tudi v osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo širile proti vzhodu, kjer pa bodo še sončno obdobja. Temperature danes od 15 do 23. Jutri pa nas bo prešla izrazita hladna fronta z nevihtami, okrepljenim vetrom in občutno ohladitvijo.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Antivirusa, ki je nedavno izbruhnil na eni od križark, se nam v Sloveniji ni treba bati, smo lahko razbrali iz današnje izjave predstavnice NIJZ.
5: Ocena tveganja javnozdravstvenega tveganja za Slovenijo ostaja enaka, torej gre za majhno tveganje, zanemarljivo tveganje. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
4: Tako Eva Grilc. Običajni kratkotrajni socialni stiki ne predstavljajo tveganja. Tudi ni dokazal, da bi se hantavirus prenašal po zraku. Gre sicer za antski sev virusa, ki ga prenašajo gledalci. Ta virus kroži v Južni Ameriki, predvsem v Argentini in Čilu. Prenos med ljudmi pa je zelo redek. V Sloveniji pa je zaradi malarije umrla oseba, ki se je okužila med potovanjem po Afriki, so še potrdili na NIJZ. Gre sicer za prvi tak primer pri nas. Ustavno sodišče bi glede na predlagani dnevni red utegnilo že ta teden začeti obravnavo ustavne pritožbe Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča in pobude za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Razlog, da so se obrnili na ustavno sodišče, je po navedbah Svobode označevanje glasovnic na tajnem glasovanju o predsedniku državnega zbora. Netflixova televizijska serija Adolescenca je velika zmagovalka podelitve nagrad BAFTA za televizijske dosežke. Ustvarjalci serije so osvojili 4 nagrade in tako podrli rekord.
6: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17.00 se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20.00 pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Kako pa zveni vaša sprostitev?
11: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
12: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
13: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
14: Dobar dan, dragi frajeri. Evo, na temle radiju ste in mi vam delamo družbo.
15: Hello, hello. Na temle radiju ste. Na katerem radiju so?
14: Možgan mi še ni dober za lavo na Radio Frajer.
15: Evo, takole, na Radio Frajer ste na tale ponedeljek 11. maja.
14: Ja, in na temle radiju, oziroma Radio Frajer, pa niste sam vi, pa me, ampak tu še punce kaj?
15: Dobra glasba. Slovenska glasba.
14: Evo, in zdaj le, da vam povemo, kaj sledi, Skater, Dimnikar, Slapovi, Ne bom pozabil te nikoli in zdaj le za začetek ansambel Naveza

0: pa kjer lastovke gnezdijo, ali pa mogoče kakšen instrumental, naprimer moj najljubši Avtocesta.
1: Ja, ta je fajn, ta je fajn.
2: Ja, točno tako, drugač. Iz teh komadov, no, je nastala ta glasba, ki jo sedaj poslušamo, ne? Oziroma jo izvajajo številni mladi ansambli, zato se mi pač zdi prav, da jih vključimo v našo playlisto, ne?
0: Tako je.
1: Ja, sigurno. No, tukaj nastopte pa na vrsto prav vi, dragi poslušalci in poslušalke, zaradi tega, ker če imate kakšen predlog, kateri komad spada med tiste večne frajerje, pa bi mogli ga nujno dati v našo playlisto, dejte ga zapisati, pa dejte ga poslati preko prijavence na našo spletno stran radiofrajer.si.
0: In tako bomo skupaj ustvarili lestvico 100 večnih frajerjev, ki se bo na to predvajala na našem radiju.
1: Ja, tako da ne nam pol jamra, da ni tistega komada, ki bi ga vi radi, a ne? Tako da zdaj imate šanso, pejte napisati, katerega bi radi.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Primorska autocesta je zaradi nesreče zaprta med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastaja zastoj, za osebne vozila je možen obvoz po regionalni cesti. Nesreča tudi na štajerski autocesti, zaprt je vozni pas med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani. Promet je zaradi popodanske prometne konice upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Nuncem ter mimo Postojne proti Kopru je zastoj, na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil, zastoj tudi na gorenski avtocesti zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, gneča še pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani ter na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. V zahodnih in deloma v srednjih krajih se bodo popoldne pojavljale plohe in nevihte, te bodo občasno segle tudi vzhodneje, temperature danes od 15 do 23 stopinj. Jutri pa nas bo prešla hladna fronta z nevihtami, okrepljenim vetrom ter občutno ohladitvijo. Arso je za večje del države za jutri zaradi nalivov in močnega vetra izdal oranžno opozorilo.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in Praktikum podpirajo ključne rešitve v predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije, o katerem danes burno razpravljajo poslanci. Pripravile pa so ga stranke tako imenovanega tretjega političnega bloka. Predlog je nujen za stabilnost zdravstvenega sistema in dostopnost storitev, pravijo v omenjenih organizacijah. Požar na grajskem hribu v Celju, ki je zajel okoli 16 tisoč kvadratnih metrov površin, so gasilci okoli poldneva lokalizirali. Gasiti sta pomagali tudi dve letali, Air Tractor, na to je na pomoč priskočila še narava.
3: Se je začelo deževati pri nas, tako da bo še ta tla, kjer so žarišče, še bo ta dež na močo. In pa seveda, mi bomo tole preko noči imeli organizirano požarno stražo, jutri pa računamo na hladno front in da bo se to po naravni poti rešilo.
2: Pravi poveljnik celjske poklicne gasilske enote Boris Žnidarko. Od danes do nedelje bo potekala preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, imenovana Mikromobilnost, organizirajo Agencija za varnost prometa skupaj s policijo. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz, kot so pojasnili na morski biološki postaji Piran. Gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. V primeru močnejše reakcije je dobro obiskati zdravnika.
4: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Frajerski pri-party. V soboto, 16. maja ob 20. pod šotorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Radio Frajer in tri frajerke smo zdaj.
9: Ivana, a veš, kako mi dve tebe kličeva takrat, kad te ni?
8: Kako?
9: Tudi v etru sva že rekla to.
8: Ivanka?
9: Ja!
8: Ker sem slišala. Glih enkrat, ko me ni bilo, no, ker sem mogla se pač nekam iti in se glih vozim in čujem te jo, nača Ivanka, rada Ivanka.
10: carice.
9: Ne, naša Ivanka tudi rada poudarja rrrr in naša Ivanka rada predvaja slovensko glasbo.
10: Tako je, in kar nekje bomo zavrteli, slišali bomo Hozentregerje, Za vse sem sama, ansambel stil Moja Slovenija, še pred tem najprej bomo slišali pa eno poskočno polko od ansambla Poljanšek, Pani iz Konic.
8: O ja,
10: uživajte.
8: Rrr.

0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi naši frajeri in frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, takole, zjutraj smo se pa mi že pogovarjale o egotu.
2: Jogurtu.
1: A? Ka, Ivana,
2: Ivana, kaj zna zrado?
1: Pa sej vem, pač malo jih hezam. Danes je svetovni dan zavedanja ega in v naši pisarni se najde kar ene par močnih egov.
2: Res je,
1: res je. In s puncami smo naše sodelovce povprašali, kdo izmed njih ima najmočnejši ego.
3: Mislim, da so v pisarni kar vsi enakovredni glede tega.
4: Ne vem, če bi poimensko.
5: Gregor Memedovič.
6: Bor Čižmek.
7: Jaz.
1: In ti si?
7: Bor.
4: Ampak mogoče direktor?
2: Kako suvereno smo šli iz tega, ne vem, če bi poimensko, do tega, da smo povedali ime in priimek.
1: Ja,
2: bum, bum, bum, skatapultirali.
1: Res, tukaj imate, evo. No in, dragi naši, če vam zdaj vaš ego govori, joj, pa spet sam čvekajo, pa nobene muske. Evo, samo za vas in vaš ego, sama dobra slovenska glasba.
2: Kmalo prihaja ansambl Saša Avsenika in Fašt Blenkleri. Bankleri.
1: Mm-hmm.
2: Marička sveta, pritisni play, zato na tem pride... Na to pride Quattro Pirci in... Ej, čist me je ta fashion... Bankler me je čisto brno. Quattro Pirci, deklica, pop design za treskan. Vate.
1: Zelo lepo.

0: Povežemo mestne frajerje in frajerke, dobimo najboljši radio za vse. Frajer Radio.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Zaradi nesreče je zaprt tudi vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Nesreča se je zgodila še na cesti Trzin-Ljubljana. Promet je oviran v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti. Zaprt je počasni pas med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Lom, Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na gorenski avtocesti je zastoj zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Gneča še na cesti Celje Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri. Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih večinoma oblačno, s plohami in nevihtami, ki se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje, danes še temperature od 15 do 23 stopinj. Jutri pa prihaja občutna sprememba.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes še kratki rokavi, jutri pa se bo treba bolj toplo obleči. Prihaja namreč izrazita sprememba vremena z občutno ohladitvijo.
5: Meja še žene do 1000 metrov, močan severni veter v prehodu fronte, tudi možni lokalni lalivi ponekod v notranjosti Slovenije. V sredo zjutraj možna ponekod lahko zjutraj slana.
4: Tako Andrej Velkavrh z Agencije za okolje, kjer so za jutri zaradi močnega vetra in nevihte za velik del Slovenije izdali oranžno opozorilo. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hanta virusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
6: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
4: Koronavirus in hanta virus sta popolnoma različno, še pravi Grilc. Andskega seva hanta virusa, ki ga sicer prenašajo glodavci, v Sloveniji ni. Poslanci na izredni seji burno razpravljajo o predlogu interventnega zakona za razvoj Slovenije. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata glede zakona močno razdeljeni. Predlogu, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, se sicer obeta podpora, nasprotniki pa napovedujejo referendum. Avstrijo pretresa vrsta nenavadnih ropov na pokopališčih, tatovi udirajo v grobnice in odpirajo krste, nato pa pokojnikom odstranjujejo zlate zobe in zalivke. Avstrijska policija storilce intenzivno išče.
7: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
8: Ko mojemu avtu na tehnični se modi, da je vse na enem mestu, Prigo poskrbi. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo pri Prigotu uredim, na Brezovici in Brdo jih dobim. Prigo-tehnicni.si.
9: Ko bager neha dihat, mu mi vrnemo v trip. Kovan. Prodaja novih, obnova in servis rabljenih. Kovan. Srce vsakega gradbišča.
10: Jučaj.
9: Več na kovan.si.
7: Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok. Za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
11: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
13: Čas je, da se počasi odpravite domov in da so ceste prazne, čeprav vsi vemo, da najbrž niso. Kamorkoli se obrnete, Posod je neko delo na cesti, ampak nad zato.
10: Ja, mi vam bomo krajšali čas, tudi če ste v gužvi, boste pa malo dlje cajta v avto, ampak nič hudega, ker boste poslušali samo dobro glasbo.
14: Tako je, zdaj le prihajajo Opel in Gušni, jaz hočem takega, Raubari, ki se perjatli v kop naberema in ansambel aktual, Dežnik.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Slovenija, evo takole, zopet je čas, da se vam javimo z našega frajerskega studija Lucy, Teja in Ivana.
2: Hello, hello.
3: No, če pa boste ta teden v zraku ali pa na tleh videli malo več oklepnih in tovornih vojaških vozil in helikopterjev, ne se bat, ni še tretja svetovna vojna.
2: Ni še!
3: Ne še.
2: Teja! Ja, kaja, boa, kaj?
3: Ne, ampak po Sloveniji od 11. do 17. maja potekajo vojaške vaje oziroma usposabljanje.
1: Okej, to pomeni, da bomo ob cesti videli tudi kakšne lušne vojake, ko bodo tekli ali pa delali sklet, aha?
3: Te moram razočarati, ne, zagotov ne, ker načeloma vse vaje potekajo v vojašnicah oziroma streliščih in vadiščih. Mm-hmm. Ne,
2: bi bilo lušno, ne, ker dekleti, ne vem, če sta vedeli, ampak slovenska vojska šteje nekaj več kot 6000 aktivnih poklicnih vojakov, počastnikov, častnikov in tako naprej.
3: Uadej neki. Uh-huh. No, sej tu pa spet ni tuk mal. Uh-huh.
2: Ne.
3: No, ajde, za svetovno raven pač je tu blnča, ne?
2: Ja.
3: Ajde, ne.
1: V glavnem, Teja, hvala za to informacijo. Bomo ta teden pozorni. Uh-huh. Drgač, moj ati je tudi v vojski.
2: Dej nehi.
1: Ja,
2: zakaj pa mi to nisi povedala?
1: Tučil. Mislim, pač tako je. Ni prav zaposlen, ampak veš to, ko imajo to pač
2: služenje. Kaj narediš trimesečni rok.
1: To, ja. In v bistvu, no, če pa nas slučajno kdo iz slovenske vojske trenutno posluša, želimo vam uspešne vaje in veliko dobre slovenske glasbe.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Ljubljana v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Okvara vozila na dolenski avtocesti, zaprt je počasni pas med priključkoma Novo mesto vzhod in Novo mesto zahod proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo na počasnem pasu na Primorki in sicer med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru. Zastoje so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda mimo Postojne proti Kopru. Na posameznih odsekih je zastoj tovornih vozil. Na gorenski avtocesti je zastoj zaradi del pred priključkom Naklo proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoj še pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah v obe smeri, zastoj tovornih vozil pred Karavankami proti Avstriji. Zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, po noči pa se bo vreme prehodno umirilo. Jutri pa nas bo prišla izrazita fronta z nevihtami, okrepljenim severnim vetrom. Popoldanske temperature bodo jutri med 9 in 12 na Primorskem do 18 stopinj. Zaradi severnika, ki bo v sunkih lahko presegal hitrost 70 km na uro, so vremenoslovci izdali oranžno opozorilo, enako velja tudi zaradi krajevnih nalivov.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ukrepi iz predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem bloku, gredo pa v besedah prvaka SDS Janeza Janše v pravo smer in bodo koristili vsem.
2: Upokojencem, ker bodo imeli višje pokojnine, ker bodo manj obremenjene, delavcem, ker bodo imeli plačo, ki bo imela večjo kupno moč, vsem tistim, ki zdaj čakajo v dolgih čakalnih vrstah zato, ker bodo prej prišli do zdravnika in v zakonu je še mnogo korakov v pravo smer.
1: Janša je ob robu današnje izredne seje državnega zbora še dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%, računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokusom, končali ta teden. Hrvaška policija je zaradi poskusa tihotapljenja migrantov v občini Netretič ob meji Slovenijo vložila kazensko ovadbo proti 22-letnemu državljanu Črne Gore. Sumijo ga, da je vozil kombi z več kot 30 migranti, od katerih so 4 umrli, 2 pa sta pristala v bolnišnici, osumljenec je na begu. Slovenski ekipi sta na Evropski naravoslovni olimpijadi, ki je potekala na Švedskem, osvojili zgodovinski uspeh, obe sta si prislužili zlati medalji, kar se je zgodilo prvič. Slovenske barve so zastopali dijaki Živa Majcen, Niko Habinc in Staš Grčar Vidmar v prvi ekipi, ter Marcel Juršič, Andraž Čadež in Tijan Kobal v drugi ekipi.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: soboto, 16. maja ob 20. pod šatorom Wunder Beach Bara. Čakajo vas hostese, akcijske cene pijač in zabava s potepini. Vstop ni na ni!
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Ja, tako, na Radio Frajer ste in tako kot je že tale možakarček povedal, ne, družbo vam delamo, Teja, Lucy in Ivana.
4: Hello, hello.
3: No pa zdajle, če vam je kaj dolg čas, če ste slučajno že doma, pa nas poslušate, evo, zdajle za vas sama lušna glasba. Ansambel Luka Razpotnika, Spoštuj slovensko pesem, Ansambel Dar na pomoč in Ansambel Unikat, greva počasi.
4: No, mi pa ne gremo počasi k koncu tega le ponedelka, tako da še mal pa boste konec službe, če ste pa že, pa uživajte tole popovdne z Radijem Frajer.

0: Dobar dan, dragi frajeri, upam da ste polni energije tako kot smo to mi v našem studiu. Stavo smo vse tri frajerke.
1: Hej! Ja, bomo pa zdaj slišali tudi eno poskočno polko in tako bom rekla. Eni komadi so za plesat, eni so pa za poslat nekomu, ki ti že tretjič napiše, kje si
2: ob dveh zjutraj.
1: No, skupina Zakaj pa ne je že pred leti v bistvu zadela bistvo modernih osvajalcev v komadu Madajne bluzi, kjer pevka zelo jasno pove, rezervno dekle pač ne bom.
0: No, fun fact, ne, je pa skupina znana tudi po tem, da v narodno zabavno glasbo meša ogromno humorja, dvojnih pomenov in takih real life situacij, zaradi katerih se folk hitro najde v njihovih besedilih. Njihov zaščitni znak pa je energična pevka Ljubica Špure Jazbinšek, ki jo poznamo tudi iz oddaje Znan obraz ima svoj glas.
1: Ja, pa roko na srce, komad Madejne bluzi je verjetno še danes taka neuradna himna vseh žensk, ki imajo poven inbox poročil. Ej, kaj delaš?
0: No in da boste slišali, o čem zdaj le frajerke govorimo, najbolj, da spregovori tale lušen komad. Skupina Zakaj pa ne?

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
2: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
3: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
2: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zaradi nesreče je na cesti Trzin-Ljubljana promet oviran v križišču v Črnučah proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Celje-Laško pred delovno zaporo na Polulah. Promet je na nekaterih cestah, ki vodijo iz večjih mest, še vedno upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Torek nam prinaša občutno spremembo vremena, zjutraj in dopoldne se bodo od severa padavine razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, meja sneženja se bo postopno spustila do višine okoli 1000 metrov. Zaradi močnih nalivov in sunkov vetra je Arso izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije, popoldanske temperature pa bodo od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Mladoletnik je z eskirojem, ki ga je od prodajalca odtujil po testni vožnji, namerno trčil policista in ga huje poškodoval. Zgodilo se je včeraj na območju Slovenskih Konjic oziroma Zreč, kjer sta policista opazila fanta na eskiroju, ki je ustrezal opisu. Ko sta ga želela ustaviti, pa je mladoletnik močno pospešil hitrost ter namerno trčil enega od policistov. Ob padcu sta se oba poškodovala, policist huje in se zdravi v UKC Maribor, mladoletnik pa je utrpel lažje poškodbe. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na škodljive snovi v tabletah za strojno pomivanje posode. Kot pravijo, so sestavine povezane z draženjem kože in preobčutljivostjo, vplivi na hormone ter onesnaževanjem vodnih ekosistemov. V luči tega v zvezi potrošnikov pozivajo k uporabi izdelkov brez dišav in barvil ter zanesljivim okoljskim certifikatom. Če skozi Hormuško ožino ne bodo kmalo obnovljene pošiljke gnojil, več 10 milijonom ljudi grozi lakota, pa so danes poročili iz Združenih narodov. Nadaljevanje krize na Bližnjem vzhodu bi lahko vodilo do upada kmetijske produktivnosti in strmega porasta cen hrane. Minuli konec tedna je bilo v morju na koprski promenadi videti večje število meduz, kot so pojasnili na morski biološki postaji Piran. Gre za kompasne meduze, katerih ožig je lahko za kopalce zelo boleč. V primeru močnejše reakcije je dobro obiskati zdravnika.
2: V soboto, 16. maja, vabljeni na Bizeljsko. Ob 16.30 srečanje gasilskih vozil Volkswagen. Ob 17. se bodo otroci in odrasli zabavali v gasilskih igrah. Ob 20. pa velika gasilska veselica z ansamblom Kavški.
6: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: PGD Sela pri Kamniku 15. maja ob 19. uri organizira dobrodelni koncert za zbiranje sredstev za novo gasilsko cisterno. Po koncertu bo za zabavo do polnoči poskrbel ansambel Šus. V soboto 16. maja pa gasilska veselica ob 90-letnici društva, ki bo vključevala tudi slavnostno parado. Za glasbo bo poskrbel ansambel Banovšek. Gasilska veselica PGD Temenica prihaja v soboto 16. maja od 20. ure dalje pod šotorom na nogometnem igrišču. Za žur poskrbi skupina Vzrok, za hrano in pijačo pa temenški gasilci in gasilke. Se vidimo v Temenici!
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dragi frajer in frajerke, ura je nekaj minut čez šesto, to pomeni, da se počasi bliža večer, počasi se bliža, ko se bomo ulegli v posteljo, vzeli v roke svoj telefon.
1: in komu
8: komu poslali
1: sporočilo.
8: Zasebno sporočilo na Instagram.
1: Ja, in zdaj smo se pogovarjali o tem, kako so eni ustrajni. Mm-hmm. Pač jaz se res zmer trudim vsem odpisati, ampak včasih pa vidiš, pač eni so ustrajni, tudi ko jim že daš jasno vedeti, da ti ni do pogovora, da ti ni, ej, kaj delaš, kaj pa zdaj le delaš, kaj pa zdaj le delaš, a veš, in tako spad grem, in pol drug dan, dobro jutro, whatever. Ampak eni so pa tako ustrajni, da če bila jaz pol toliko ustrajna pri svoji dieti, ma jaz bi bila raketa, stari.
8: Yeah.
1: Pa sej to si, ne rabiš yeah. dijete.
8: Še zdaj si raketa. Ustraja pa pri nas tudi dobra slovenska glasba.
1: Ja, in zdaj le za vas bojo ustrajali Boštjan Konečnik in duo Edo Roman Lipa. Poskočni, ne morem se odžejat, in razigrani, obožujem te.
8: Mi pa obožujemo vas.
1: Tako.
8: Hvala, da ste z nami.

0: informacije.
1: Štajerska avtocesta bo zaprta v noči na sredo med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, pa tudi v noči na četrtek na istem odseku in ob isti uri proti Mariboru. Torek nam prinaša občutno spremembo vremena, zjutraj in dopoldne se bodo od severa padavine razširile nad vso Slovenijo, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, meja sneženja se bo postopno spustila do višine okoli 1000 metrov. Zaradi močnih nalivov in sunkov vetra je Arso izdal oranžno opozorilo za večji del Slovenije. Popodanske temperature pa bodo od 9 do 12, na Primorskem do 18 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Ocena tveganja za javno zdravje v Sloveniji zaradi hantavirusa, ki je izbruhnil na eni od križark, je zanemarljiva, je danes poudarila Eva Grilc z NIJZ.
2: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila.
1: Koronavirus in hantavirus sta popolnoma različna, še pravi Grilc. Antskega seva hantavirusa, ki ga sicer prenašajo glodavci v Sloveniji, ni. Koalicijska pogodba je 95% usklajena, je danes povedal Janez Janša, med preostalimi 5% so nekatere težje stvari, je še navedel prvak SDS in dodal, da jih bodo najbrž dokončno uskladili še ta teden. Meni, da je mogoče, da bi novo vlado Slovenija dobila na začetku junija. Februarja prihodnje leto pa se obetajo velike spremembe na področju mobilnih telefonov. Evropska unija proizvajalcem nalaga, da bodo morali zagotoviti, da bodo baterije zlahka odstranljive in zamenljive brez posebnih orodij. Cilj takšnih sprememb je podaljšanje življenjske dobe naprav ter zmanjšanje količine elektronskih odpadkov.
0: Kilometri bežijo hitreje.
3: Ko poslušaš

zaupal, sni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,